još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak

0: toplo ljeto.
1: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Nađeno. Nađeno. U 13:30 na valovima Radio Dubrovnika vrijeme za rubriku Izgubljeno nađeno. Rubrika traje 5 minuta, vi poštovani slušatelji birajte 413, 335 ili 413, 355 ako ste nešto izgubili ili našli. Do 13:35 za vas na valovima Radio Dubrovnika rubrika Izgubljeno nađeno.